Мен хотын балалары ба әр билан гайри мунасабаты болдыган номуссыз үчүнчү шахс болуп калдым э? Дейдиган пикир Паридадын калыста гылпал айып калатты. Амма о бу хыялларын инкар кылатты. Анвар билан тонушкандан кийин аятым гүзеллик толды. О мени бахтка эриштирди. Анвар мага ата кылган мехир мухаббатны эрин бере алган эмес. Мен онунга хыянат кылмадым. О мага беремеген нерсенин орнун толтурдум халас. Мен бәз чакыны аялладык Әнвәрнең пул дөньясы килешкән каты камыты өчен уныңга якынлашмадым. Уның үйне бузыш ниетем юк. Фақат ул маңа ата кылган мәхәббәткә мәптүм булдым. Мендәк мәхәббәткә тешна аял утыр яшкә кергән эрешкән бу мәхәббәт кадерләшимгә әрсәйде дигәндәк фикерләр белән үзне айыплаш тойгысыдан кутылатты. Әнвәр мо ирип кеткәне баһаны кылып айрым өйдә йетеп хыялга төшүмди. Парида маңа мәптүм булып калды. О маңа минең мехримгә мохтаҗ. Уның белән танышкандан бери тормыш маңа мәнәлек, гүзәл тоелды. Инсанга нимә кирәк буныңдан башка? Дигәнләрне хыялдан үткәздек. Әмма о бу уй фикергә әгәшеп, калбыга су сайы ташлап аткан виждан азабыдан үзен чәткә алмады. Мен аялымны ташламадым. Уныңдан көңлем соып кеткән юк. Узак өй тутыш җарыянда урык тукканладык булып калдык. Арамызда кызгынлык ес туйгу калмады. Пәридә маңа яңа-яңа туйгу бегишлиди. Бер әр киши бундак туйгуларны кандак мәрәт кыла алсын. Уның үстигә мен ундак шаллак әрләрне эмес дип уйлады у вижданыга җавап. Төнүгенге ишлар һәм калысыдагы уй хыялла кечеч ухлатмаган булса кирәк. Әнвәр әтсе түшкә якын орындан турды. Уның көңле тенҗип калган иде. О, аялы иштен кәгүче тамак таяр кылыш истигидә ашханга кирди. Түшүп кайтып келген Райхан Әнвәрнең тамак әткәнлегене күреп, хош булганлыгын ифадалды. Кызым у дадасының әткән тамагыны мактады. Әнвәр тамак йегеш, хезмәтнең балаларның парыгын кып берип аткан аялның аргылык чыгып торган чырайы карап, ахшам вижданыга бәйгән җавабыга яңа бер җавапны кушып алды. О, үзенең хезмәткә атыган аял. Тамак йылып булганда 14 яш кергән кызы әкилеп торып, достының туылган көнеге сугат илеш өчен дадасын пул сорды. Әнвәр кызыга 100 ян берип иде, кызы хошлыгыдан дадасын кучаклап әкелде. Кызының тени бәтнеге тегеш белән Әнвәрнең бүтән бәдендә бер хил якымсыз тойгы пайда булып, әндикеп кетти. Шу көне ул узакчы бу хил тойгыдан кутыламады. Һәм үз-үзегә әмди Пәридә белән хали җайларда күрешмәслеккә вәдә бирде. Ардын 13 көн өтүп кетти. Әнвәрдин я телефон, я учур тапшырып аламаган Пәридә сәл әндишеге түшти.

Мен хотын балалары ба әр билан гайри мунасабаты булдыган номуссыз үчүнчү шахс болуп калдым, дейдиган пикир Паридадын калыста гылпал айып калатты. Амма у бу хыялларны инкар кылатты. Анвар билан тонушкандан кийин аятым гүзеллик толды. У мени бахтка эриштирди. Анвар мага ата кылган мехир мухаббатны эрин бере алган эмес. Мен унунга хыянат кылмадым. У мага беремеген нерсенин орнун толтурдум халас. Мен бәз чакыны аялладык Әнвәрнең пул дөньясы килешкән каты камыты өчен уныңга якынлашмадым. Уның үйне бузыш ниетем юк. Фақат ул маңа ата кылган мәхәббәткә мәптүм булдым. Мендәк мәхәббәткә тешне аял утыр яшка кергән эрешкән бу мәхәббәт кадерләшимгә әрсәйде дигәндәк фикерләр белән үзне айыплаш тойгысын кутлатты. Әнвәр мо ирип кеткәне баһаны кылып айрым өйдә йетеп хыялга чөмде. Фәридә маңа мәптүм булып калды. У маңа минең мехримгә мохтаж. Уның белән танышкандан бери тормыш маңа мәнәлек, гүзәл тоелды. Инсанга ни кирәк буныңдан башка? Дигәнләрне хыялдан үткәздек. Әмма у бу уй фикергә әгәшеп, калбегә су сай ташлап аткан виждан азабыдан үзен чәткә аламды. Мен аялымны ташламадым. Уныңдан көңлем соып кеткән юк. Узак өй тутыш җарыянда урыкты каладык булып калдык. Арамызда кызгынлык эс туйгу калмады. Пәридә маңа яңа-яңа туйгу бегишлиди. Бер әр киши бундак туйгуларны кандак мәрәт кыла алсын. Уның үстиге мен ундак шаллак әрләрне эмес дип ойлады у вижданыга җавабын. Төнүгүнкү ишлар һәм калысыдагы уй-хыяллар кечеч ухлатмаган булс керек. Әнвәр әтсе түшкә якын орындан турды. Уның көңле тенҗип калган иде. У аялы иштен кәгүчә тамак таяр кылыш истигидә ашханга кирди. Түшүп кайтып келген Райхан Әнвәрнең тамак әткәнлеген күреп, хош булганлыгын ифадалды. Кызымы дадасының әткән тамагын мактады. Әнвәр тамак йегеш хезмәтнең балаларның парыгын кып берип аткан аялның аргылык чыгып торган чырайы карап, ахшам вижданыга бергән җавабыга яңа бер җавапны кушып алды. У үзенең хезмәткә атаган аял. Тамак йылып булганда 14 яшь кергән кызы әкилеп торып, дусының туылган көнеге сугат илеш өчен дадасын пул сорды. Әнвәр кызыга 100 ян берип иде, кызы хошлыгыдан дадасын кучаклап әкелде. Кызының тени бәтнигә тегеш белән Әнвәрнең бүтән бәдендә бер хил якынсыз тойгы пайда булып, әнди кип кетти. Шу көне у узакчы бу хил тойгыдан кутыламады. Һәм үз-үзегә әмди Пәридә белән халик җайлады күрешмәслек вәди бәди. Ардын 13 көн үтүп кетти. Әнвәрдән я телефон, я учур тапшырып аламаган Пәридә сәл әндишегә төште. У мине унтып калган булды. Шу көндәге эштән уның көңле соып калдымы я дип уйлайды у. Уйлаган сәри аш көндәге кешене хаяҗанга салдыган эшләр уның эсе килеп илеп Әнвәрне тегем сыйгындырды. Әҗба яхяк. У ундак тутам юк әрләдә эмас. Дәйт у үз-үзегә. Сыкылган Пәридә Әнвәргә учыр кылды. Кандай характер ватсыз? Мен яхшы, өзіңізчү. Мен сіздін әнсіріп. Мен бұл сізін сеғініп. Серен тойғыла яны қайтып келді. Пәридә өзіні тонжы мұхабәтлі шуатқан қыздай кі сәзмәк дейді. Тонжы мұхабәтлі шуатқан чағыларда о тек кичік болып, аячан бәджеттейчілік ішіде бұқыл тойғыланы таза хес қыламыған болса, маны әмді бұқыл тойғыдың чәксіз ғозыр еліп ататты. Оның күнлері бәк көзел, бәк мәнлік өтіп ататты. Қызмет орныды му, үйеді му, сұртты му, о өзіні башқыла ерішке қадыры боламыған бір нәрсі ерішкендік бәқтік сезетті. Оның че, шүнчі келешкен мәғрур, ұчық еруқ бұ әрні тәқтір оныңға ұчыраштырған еді. Әнді о, оны мәңгі қадырлайды. Пәриданың оның білән мәңгі мүшіндақ яшы ғосы. Әтті бұғай мұмай болғанды му, мүшіндақ өткісі ба еді. Вақыт, аяжан, бә тәшвиш, бәқт бә делі ғолық ішеді өтмәк дейді. Оланың есіятлары мәқпей давамны шеш бә тәшналық тойғысы ішеді бара-бара юкселешке башылды. Бұ яшқы кәйенде олағын есіп болу атқан бұ бәқт тойғысы текімі күчейіп, оланы бір-бірге мәстаны қылатты. Әмі олағы бұ бәқтінің ғозырны сүріш кәмден кәм есіп болатты. Көпінче телефонды алақылышатты.
Anwar, charchagan siz-a? Güzel jaylağa berip, aram elip kelsek bolatdi. Dep uçur yolladı Parida, bir küni işqi çıqıpla. Anwar uzaqça uçur qaytırmadı. Tüşte işten tüşey degende Anwar'dan, aldımızdaki dämiliş künige tayarlıq qılın, dep uçur geldi. Parida'nın könlü yayrap getdi. Onun Anwar bilen körüşmeginige bir aydın aşqan idi. O xoşallıqta işxandan çıxıb edib, özüge daim rəqabət toyğusu berdiğən xizmətdeşi Dilbarını uçurtub gelib, onun təşəbbüskarlıqla qızğın salam qıldı. Və könlüdə, sən xizmətdən məndən qancılık eşib düşsən mü, mən erişkən bəxtki məngü nail bulamaysan, deyənlərini xeyal qılıb, xınışıb, naxşı oquğun içi yürüb getdi. Ola, şəhər sırtıda uçuruşub, mənzirlik taqı qarab yolga çıxdı. Pəridə, Anwarın xoşallıqla rolga tikilgən gözlərigə. Rolunu tutup durğan küçülük bileklerine şeydalıq bilan qaraydı. Anwar Parida'nın şeydalıq bilan tikilgen közlerine qarab, pat-pat kolunu roldan acırtıp, Parida'nın çaşlarını sılap koyaddı. Parida bəxtin məsb oldu. O, bu yolunun məngü ahırlaşmaslığını, Anwar'dan moşundaq menib, yeraqlağı keçişini xeyal qaldı.